0: Kua kite tātou I etahi kupu matua, he tū wāhi, pēnei I enei, rotorua, maketū, konei. Kua kite hoki I ngā kupu hāpai, hei hoa mō ngā tū wāhi, I, ki, kei, no. Kia ruku tātou ki te matapaki I etahi atu anō, tū wāhi. Koe nā te kaupapa, koe nā te ia o tēnei mahi, tēnā whāngai hia mai, tetehi tū wāhi, mai te pitora, tainoa mai ki tēnei pito, mena ka tāe te hoki anō, ko te painga ati tērā. Luisa.
1: Kura.
0: Ano?
1: Kura.
0: Kura. He tohu tō?
1: O.
2: Ai.
0: Ki wea?
1: I rungi. A.
0: Pā. Ka vai. Maria.
3: Ki roto.
4: Roto.
0: Roto. Ka vai.
4: Roto.
2: Waho.
4: Tūwahi.
0: Waho.
2: Tūwahi. Wainganui.
0: Wainganui. Ka pai. Francis.
4: Muri.
0: Muri. So.
5: Tātahi.
0: Tātahi, ka ki tātou, ka haere ki te, ka tāte ki, ka haere ki te tātahi?
1: Kao.
0: Kao. Ana, koeira te ture, ko te tūahi I muri tika tonu mai, I te I, ki, kei, me te no. Hoki atu ki a koe, Luisa, he mea anō kai a koe?
1: Ki uta.
0: Uta. Ai. Maria.
3: Raro.
0: Ki raro. Tēnei taha.
3: Tā wāhi.
0: Tā wāhi. Haere ki tā wāhi.
2: Nae tēnā.
4: Ai.
1: Waho.
4: Waho. Tata?
0: Waho.
4: Taha?
0: Ki taha?
4: Ki te taha.
0: Nō reira, he tū aha te taha.
1: Te...
0: He tū...
1: Ingoa.
0: Ingoa. Koinga. Ka pai?
2: Koe marea.
0: Koe mea ana?
2: Konei?
0: Konei. Ai. Francis?
4: Mua.
0: Ki mua. Sophie?
5: Ko.
0: Tua. Te tohu tō?
5: Ai.
2: Ko.
0: Ki ko.
1: Ki ko.
0: Hea te ko. Hea te rā wāhi.
2: Ki ko.
3: Ki ko.
0: Ki ko. Ki tū ātura.
5: Ki tū ātura.
0: Tū ātura. Ka pai? He mea ana?
2: Rō.
0: Rō. Ai. Ko te tū wāhi rō, he whakarāpopototanga o e whea kupu.
1: Roto.
2: Te roto.
0: Roto
1: I te re.
0: Haere ki rō whare. Haere ki roto I te whare. Whakarāpopototanga. Ka pai, he nui era. He mea I mahue I a tātou. Ki o koutou whakaaro. Kei ko nā katoa.
1: Runga.
0: Runga raro.
2: He kupitu wai.
0: Runga.
5: Runga.
0: Reira. Ai, kia ora.
5: Reira. Tua.
0: Ki tua. Haere ki tua o te maunga. Ka pai. Ka pai. Ana, he nui e rā tū wāhi hei āwhina I a koutou I roto I tēnei mahi e whai ake nei. Sophie, kōrua ko Lewis. Haere kōrua ki te tū ki te taha o te tēpū. He waia, mahi I runga I te waia. Kei te haere. Haere kōrua. Māku e whakamārama, he aha te mahi. Ko kōrua ngā hoa o Sophie, ko kōrua ngā hoa o Lewis. Me tatau koutou. I ngā tū wāhi ka rangona e o koutou taringa. Ka, kua rite koutou ki te tau?
4: Ai.
0: Kua rite kōrua ki te kōrero?
2: Ai.
0: Tēnā, karawhiua.
5: Kia ora.
3: Kia ora, Sophie.
5: Oh, koe tēnei.
3: Ko Lewis, kei hia koe?
5: Oh, kei waho mātou e takoto ana I raro I ngā hihi o te rā. Kei roto ngā tamariki te puna wai e kaukau ana. Tītiro kei ko atu a piripi e pahupahu ana mo tana haerenga ki tā wāhi, ki Ahitereiria, ki Amerika, ki hea rānei. Kei taha koe, kei hea whe, kei whea koe.
3: Kei waho hoki ahau I raro I ngā hihi o te rā e mātakitaki ana I ngā tamariki, kei waho. Nānei, tāwai, tāu meti ai.
0: Kia ora. Te pūkenga nui o te wahine. Ko te kōrero. Tēnā, e whia ngā tū wāhi I rangona e kōrua I tēnei. Nē? Ngā mea I puta I te waha o Lewis?
4: O Lewis.
0: O Sophie. O Sophie, tika tākura.
3: Ka o.
0: Kōrero hia mai.
2: Raro?
0: Ai.
2: Roto?
0: Ai.
2: Waho? Tā wāhi? Kei kō?
1: I raro.
2: Kei hea?
0: hea, ana, kare tērā kupu I runga I tō tātātau rārangi. Engari, he kupu wāhi anō, tū wāhi anō te hea. Awhai?
4: Ai, rāwa ko ngā, ngā ingo o tā wāhi, Afrika na
0: Amerika. Me ngā ingo o tā wāhi?
4: Ai? Afrika, ke Amerika.
0: Amerika, me Afrika. E whia katoa?
5: Not even.
0: Te kaurua.

0: 42. Whakaroa i te iarere iwa te kauma whā i rakati iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. O inai, te reo o te Aotearoa toa.
1: Kia rite mai koutou i te kāinga i te mea te tiro. Kai te rite rātou, ai he pakanga nui kai te hāre, iru kai te hōtaka whakahira nei, o puku hohe.
2: Weirua, weirua.
3: Wevenua.
4: Whare iti noi o nei.
2: Ka ora!
4: Tyler!
2: Kaina rua! Te munui taku waha! Hello, wai ora! Wai ora!
5: Meka meka meka meka!
6: Meka meka! Wai ora!
5: Te papa o pake tarau!
7: Mauke hau, mauke hau e wai!
1: Kia ngingi o te tangata, kia uru hau te wai ngā nau mai, whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe! Ko te tino kupu ka whakamahia e ia, ko te āhua, he hai pērā ai i te mea kai te āhua kāpō. Kā kai te tino kāpō, pāne papa tēnā koe.
4: Āhua meke aia.
1: Te tangata nei he tohunga ki te waiata. I roto i ono moe moe, a rā pā i rā tāwhai. E mihi ana, he kororo ruga.
8: Inga wā katoa
1: e. No mātou te wai mare i te mea kua tai mai te Nanny McPhee. Kristen Ross, tēnā koe. E hika mā, kai te mōhio koutou ki te whakatairanga rongo nui, ara, spray, hikoi atu, aneike, o tai mai, Leon Blake. He raruraru kai te hāre, ko hoki mai anō te wahine, ko retake nei ki ngā mahi whiwhiwhi, te mihinga kōmene. Te tangata rongo nui te ao reo irirangi, ko tana taihana ko My FM Flavor. Aroha mai tangata e kimo wini ata e mihi ana. He tohu ngā tonu koe.
8: Tōtene.
1: He kare te mai. He katakata kai te hāre. Karongo hoki i te wairio Māori i te rāne. Ko te āre tāwera tēnei. Kia rite mai.
4: E whakatoi ake nei.
1: Ka tīwata kia koe, Leon. Ko ngā mahi whiwhiwhi te hāre ake nei.
9: Ok.
1: Karawhiua.
9: Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōko e kumaingo nei ki te pai kō kei o Whikipaki. Whikipaki? Whikipaki! Kupu hoa e hoa mā. Whakapiki i te reo pui kui aki. Whikipaki!
1: Whikipaki kia koe.
9: Whikipaki. E arei te Whikipaki.
1: Whikipaki.
4: Kia pene kupu. Whikipaki. Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōko e kumaingo nei ki te pai kō kei o Whakapiki i te reo pui pui aki. Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōko e kōmaingo. Ai! Nei, ki te pai kōkei o Whakapiki i tēnā pūpiraki.
10: Kaura, ka arawa.
4: Kaura,
11: kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōko e kōmaingo. Nei, ki te pai kōkei.
1: Ai, te pai. Koe re tutake i pēnā ai. Kia kaha koe, Kimo, kia koe te wahi.
12: Kei ngā peru-peru kōkako, kei ngā kumikumi kōko e kō maingo nei ki te pai kō kei o Whakapiki i te reo pui pui aki.
9: Tino reo irirangi.
1: O te reo irirangi pērā.
9: Reo irirangi.
1: Kristen.
13: Kei ngā peru-peru kōkako, kei ngā kumikumi kōko e kō maingo nei ki te pai kō kei e Whakapiki i te reo pui pui aki.
1: Hari kua a Nanny McPhee ia koe. No e wama. He whakatātai no te mahi, he aha, te aha. Ka timata ki tēnei taha, rā paira kōrua ko Kristen, haere mai.
9: Hai.
4: Ka mau koe ngā kawe reo, ne? Kawe oro, haere koe ko
9: tūai,
4: kakariki.
1: Hai, te mea taha.
11: Ki tēnei taha.
1: Hai. Ka pai. Ka rawhiua.
13: Mana.
11: Pana.
13: Mana.
11: Pana.
13: Ma. Ma.
11: Pa.
13: Ma.
11: Pa.
13: Mana.
11: Mana.
13: Karu.
11: Karu.
13: Here.
11: Here.
13: Koito.
11: Koito.
13: Tiwari.
11: Tiwari.
13: Iarere. Tiarere.
11: Tiare.
13: Iarere.
11: Kiarere.
13: Pukukata.
11: Pukukata.
13: Māori ori.
11: Paoke oke.
13: Māori ori.
9: Ai, te paoke oke. Te urupa.
13: Hui hui.
11: Ui ui.
13: Hui hui.
11: Hui hui. Ah.
13: Hui, hui!
9: Hui,
13: Riringi!
11: Ririki!
13: Riringi!
11: Ah, riringi!
13: Oh! Pōtē te tanga!
11: Ha?
13: Pōtē
11: te...
13: te...
11: Pōtē te...
13: Pōtē te...
11: Pōtē teke!
1: Pōtē teke!
9: Whakawhiti. Whakawhiti. Ana. Anei.
11: Anei.
9: Anei, ka pai.
11: Ko rite, kapa haka. Kapa haka.
13: Kapa, kapa haka.
11: Kapa haka. Pinaki tanga.
13: Pinati.
11: Pinaki.
13: Pinaki.
11: Tanga.
13: Pinaki tanga.
11: Te pane kire tanga. Te pane.
13: Te pane kire tanga.
11: Te pane kire tanga.
13: Te pane kire tanga.
11: Māori.
13: Māori.
9: Mati mati.
13: Mati mati.
11: Pākanakana.
13: Pākanakana.
11: Mahuri.
13: Māori.
11: Mahuri.
13: Māori.
11: Mātanga.
13: Pātanga.
11: Mātanga.
13: Pātara.
11: Mātanga.
13: Mātanga.
11: Ai.
6: Amai, amai.
11: Puanani.
13: Pukaki.
11: Pua.
13: Pua.
11: Nani.
13: Puanani.
6: Wai,
11: wai.
13: Wai, wai.
11: Pete. Pete.
13: Fiti!
9: Whakawhi kua mutu kōrua tahi. Tēnā kōrua. E te pai o ngā mahi e mihena kia kōrua tahi.
8: Pete.
13: Pete.
9: Te rā, te rā taha.
8: Pete.
9: Ka pai. O, ko tango i ngā mō hiti.
4: Kia kite.
9: Kia kite ai koe.
12: Kua rite.
4: Kua rite.
12: Au mihi.
4: Haumihi.
12: Au mihi.
4: Au mihi.
12: Mai oha.
4: Mai hoha.
12: Oha.
9: Mai hoha.
4: Mai, mai oha. Mai, ko mai oha taki ramuti.
12: Ka ranga ranga.
4: Ka ranga ranga.
12: Whai kōrero.
4: Whai,
12: whai kōrero.
4: Whai kōrero.
12: Whakatau. Whakatau.
4: Whakatau. Whakatau.
12: Whakatau. Pōwhiri. Pōwhiri.
4: Pōwhiri.
12: Ai. Whakarite, rite.
4: Mata kite kite.
12: Whaka.
4: Whaka eke.
12: Rite, rite.
4: Whaka
12: rite, rite.
4: Whaka rite, rite.
12: Ka pai. Mō tea tea.
4: Mō tea
12: tea. Mō tea tea.
4: Mō tea tea. Mō tea tea.
12: Wairua. Wairua.
4: Wairua.
12: Marae.
4: Marae.
12: Ka pai. Mara kautāne.
4: Haere, haere mai!
8: Kare kau e tāne!
9: Māra kau tāne! Whakawhiti kōrua! Haere
11: mai!
9: Whakawhiti kōrua!
8: Kare kau e tāne! Māra kau tāne!
4: Iō! Tēnā pohe e tēnā!
9: Au! E hia kēne! E hia kēne!
4: Mane ture! Rā... Oh, tīmata?
9: Ai!
4: Rā kai hautū!
12: Hautū!
4: Rā kai hautū!
12: Ngā ngā ngautū.
4: Tō...
13: Kine, kine.
12: Tōna tēne, tēne. Tō tēne, tēne.
4: Tō kine, kine. Tō
12: kiri, kiri.
4: Te matatini.
12: Te matatini.
4: Paraire.
12: Marae kai.
4: Paraire. Poro.
12: Pono.
4: Tēteki.
12: Teka.
4: Poroteteke.
12: Poroteteke.
4: Yeah. Whakatere.
12: Whakateke. Whakatere.
4: Ara. Hura.
12: Hauhure.
4: Ara. Hura. Paipera.
12: Paipera.
9: Tēnā kōrua kōrua. Eka Harry. Hika mā.
12: I wāhi ke ōku whakarāwa.
9: Nei te, tāua nei te hēngā whakaro i puta mai tētai kupu whakateke. He ka mā, kātahi rā hoki, ngā reira, aha koa te rereke o ngā kupu ko te tumarako ia i te kata koutou i te kāinga, koeira te mea rui, e rongo nei koutou i te wairua ngahau. Hoki mai, hei te wāhanga, tuarua, kia pai te whakatā. E te tine e te mana hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe koe nei te wāhanga. E tino rongo nei i te kaha o te wairua tātā whāinga me te tau tohe tohe i Waenga Nui i ngā kapa nei. Ai koe nei te wāhanga tau patu patu. Wena ko te tō te wāhanga tuatahi e mihi ana ki a koutou pāni amā.
8: Oh, hara i te mea hea.
9: Hara i te mea hea. Hara i te hāmama. Koe rata mea kātoa. Koe rata ki. Aha ko ngā kukurere ke. Koe no e hika mā. Tohea te kupu e hāre ke nei. Ko te kaupapa i te rānei, mātua, ko te mita, anei te taha whakai.
14: Kei tēnei te taha, whakahe. Arere ka tīmata ki a koe, Leon. Ai. Kei te wā.
9: Kia ora tātou. Kei te mihi atu au ki te hoariri, te tuatahi. Ngā kai kawe i tēnei mea i te mita. Kei e mara. A koe nai, hakarongo mai nai i tēnei reo. Kei te mohi o koe, kei te tino whakahe koe i tāua no i tēnā taha ou i tēnei wā. Tai atu anō ki a koe te karawa o te whārua o Ruatoki. Tēnei rā te mihi atu ki a koe. Tai atu anō hoki ki tō koutou rūruhi. He kuia tērā ki ētahi o tātai. Engari, kai te mohi o tātou ki te whakatau ki Rongonui e ki ana. Ka koe koe te tūi, ka ketekete te kākā, ka kūkū te kereru. He hara te tikango i rā kōrero, i roto i te waonui a tāne, arā ke ngā momo manu katoa. E hara i te mea kotahi anake te manu, kotahi anake te tangi. Kao, ki te pērā, kātahi te waonui maroke ko tērā.
15: Kātahi.
9: Ko tēnei ao nei e kī ana i ngā mita, nō reira me aro tātai ki te mita. Ko pai te reo, kei te pai noe te reo, me aro tātai ki te mita. Me mātua ko te mita.
15: Kia ora, ngā mihi, ngā mihi.
4: Hei aha te mita e kare mā.
9: Kia ora,
4: te mita e noho. E whāiti ai te reo. Mā te mita e whāiti ai
9: e te whānui ake
4: ai. Reira, e pai ana te mita mō te tokoiti e noho ana ki te kao. E pai ana rātou kia here rātou, i runga i o rātou huarahi ne, ne, ne, ai. Kia ora. Engari anō te whānuitanga o te iwi Māori i nui ake i te warutukau ōrau, nē rā ki mō e noho ana ki waho atu i o rātou papakāinga. Nō reira, e ai ki ngā tatauranga, ko te nuinga o te Māori, kei he noho ana, kei ngā taone e noho ana. E hara te taone i te wāo. Mr. Blake.
9: Wau raima, he wau raima tēnei.
4: O te taone he wāhi e puawai mai ai ngā pūkenga o te tangata. Ahakoa no hea koe, ahakoa no fea koe, ahakoa no wea koe. Ko te mea nui, ko te reo Māori e kare mā, ko te reo Māori.
9: Kei te haere no wea tō kore, no reira.
16: Kei ngā manu huna tāne tēnā rā kauta katoa. Ai, mita mai, mita atu, ko te mita kōmene toki na ingoa, e kaha whakai ana ki
9: tēnei kumita.
16: Nō reira, kia, ko pakeke au, ko te reo Māori tōku nei reo tua tahi ki te ngākau. Tūrua ki te wā. Nā reira, iau e pakeke ana, ko hoki ai ki tōku ake kāinga ki te ako i tōku ake mita. Mō te aha i te mea, kua kaha ngaro ngō tāte nei, kaumātau ruruhi, koro heke, kua ngaro hoki te reo ake o tōki nei kāinga. Nō reira, e ai ki te kore, ko te reo patipai arehe tēnei. Ina taimai te waka o mita, i tū tēnei waka ki te taitokere, anā i makaia ngā work. Nō reira, kua hika toa ki ko. Anā, ka heke whakararo tēnei waka o mita, ka tai atu ki Taranaki, anā, ko makai a wera. Ha, nō reira, ko Tainui e koi koi ana ngā mita atua.
15: Enoho, enoho. Kia ora koutou me tā koutou mita.
9: Kia ora e te tangata.
4: Tanata. Kōrero, kōrero. Kōrero,
16: kōrero.
15: Hei aha te mita.
4: Ai.
15: Me reo kotahi tātou i te mea. Anei tētahi tauira. Anei tētahi, anei tētahi tauira i te mea. Ka wai atu koe ki etahi o ngā iwi me tā rātou. Kōrero i tā rātou mita. E kōrero wai, mōhio ki tā rātou. E kōrero nei. Me te mea nei e rini ana ki etahi o nā ratonga āwhina pēnei nā. Hunga no tā wāhi. Me kotahi kia marama ai te katoa. Kia marama.
9: Kia marama.
15: Hea tā kauta e kore nei kia me reo Māori, engari me marama te reo. Me marama i ngā wā katoa. Kia tapatahi, kia kotahira, tātou, tātou e. Pea o ki tau a reo wai a taiwa.
12: A tēnā tātou. A tēnei te tautoko ake i ngā kupu ko takamai ngā ngutu o enei. E koro nei mo te mita. Iau e tupu ana me pēnei taku kōrero, kāri au i ako i tōku mita. Engari, ka tau mai te whakaaro ko tōku mita, kwenā te reo o ōku tupuna. Ki te kore au e whakanui, ki te kore au e whakatairanga i tōku mita, ko wai atu. E whakanui i tērā taha. Kwenā te iho ki a rātau mā. Nō reira ki au nei, e tikāna. E tikāna, pono marika. Me pupuru i a

0: Que ut sua tahi?
1: Fa.
2: Haka.
1: Ha. Hahi. Hiha.
0: Ahiha.
3: Ahiha.
1: Ahiha. Oh.
4: Ben John. Nada mai hua. Kia kakama. Kia kakama.
1: Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah.
5: Kei te hare e māte ki te traipunara. Traipunara o Waitangi. E toru nā kupu.
1: Kaua?
5: No. Oh, kaua.
6: Kia ora.
5: Kaua.
4: Kaua.
1: Kaji.
5: No.
4: E hara.
1: Kupu tuatori.
5: Kupu tuatori.
2: Kaore. Kaua.
5: Kaore.
1: Kupu
5: kaua.
1: Tuatahi.
5: Kau. E he.
1: A. Te.
5: E he. He.
1: Ki.
5: He. Iti pau kapua kānaro.
1: Kupu tuatori. Kimuri.
5: He hoki ngā whakamuri. He hoki ki muri. He hoki
1: e
5: whakamuri.
1: No,
5: e korea muri e hokia.
1: Kao.
5: Māmau eka ka tū. Ka...
1: Kupu tuatori.
5: Kupu tuatori.
2: Hoki o maunga kia puri e te hau.
5: E hoki ki o maunga kia puri a koe ngā hau.
1: Toru nā kupu. Rima te kau tēnā. Kupu tuatahi. Kupu tuatoru. Hoki.
5: He rā hoki.
4: Oh, and aroha mai.
3: Oh, hoki!
4: He aha hoki! Moe hoki au ki tērā.
2: E harai te kaua, e harai te kaua.
5: E tori nā kupu. Māma, weke ka taka ki tū anu taura.
4: O tene, karawhia.
6: E me ana koe.
2: Tuarua. Kao, he, kore. Tope, tope, tope. Tapahi, whakakore.
1: Kaha koe mātakitaki e rangi māri, ne?
6: Ka pene.
4: Rangi wai? Rangi. Rangi.
1: Pena kuta.
6: Kaua.
2: Tonu.
6: Kaore.
2: Mutu, mutu. Oti, mutu.
4: X-Men.
6: Kupitua toru.
2: Kupitua toru. Aua. Heaha. Pea. Pea. Pea.
1: Pea.
4: Ah, kupo iho. Eh, aroha mai. E noho, hea te...
6: Ka mutu pea.
4: Ka mutu pea. Ka tahi ko te mea māma ko tērā. Ka mā. Nā rei rei, hua mā ko te toa o te whakatai tai nei.
5: Ko wai.
4: Tēnā ko wai. Ai, nā rei rei, e tū tātou. He wai ataka i te hāre.
5: Wai ata orere.
2: Tito a ki te muro te ahi e.
4: Ko te mato ngā mahi e kare mā hewai hoki mai anō kia rungu anō koutou i te pai o te reo Māori me te wairua pukukata kia hoki mai anō koutou. Koutou i te kāinga aroha mai, kau e ware ware ki te kōrero Māori ngā wākatoa. Tuturu nei i ngā wākatoa. Ko puku hoi tēnei mihi atu nei, pōrarau.